Evo posljednji poziv za vaše pozive. Oh. Na 0425055505 minuta vremena još ostala, a onda ćemo zaokružiti naše današnje druženje. Eto, nažalost, došlo je i za to vrijeme.